magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog

Poštovani slušaoci, dobro jutro. Vi slušate jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 19. juni 2026. godine. Mi se nadamo da ste dan započeli uz osmijeh i prvu jutarnju kafu. I naravno, Radio Bosanska Krupa. U nastavku, pored dobre muzike, slijede obavijesti i oglasi sa područja grada Bosanska Krupa. A onda nastavljamo sa jutarnjim programom te vam donosimo najavu svih aktuelnih događaja koji nas očekuju u narednim danima u našem gradu. Ostanite s nama.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Ljubijankić, rođena Kauković Emina, preselila na Ahiret. 17. juna 2026. godine, u 87. godini života. Dženaza namaz će se klanjati u petak, 19. juna 2026. godine, u 17 sati i 30 minuta, poslije ikindije namaza, ispred krupa 2 centar. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni, sinovi Sadmir, Hamdija i Sadet, kćerke Sanela i Dika, sestra Seida, zetovi Almir i Omer, snahe Gorana, Veldina i Murisa, unučad te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

A ono što je također zakazano za subotu 20. juni 2026. godine jeste aktivnost koju organizuje Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa uz podršku grada Bosanska Krupa. Početak u 10 sati, a 3 u 1 aktivnost podrazumijeva. Prije svega edukaciju pčelara, koristi i potrebe korištenja pčelarskih rukavica u radu na pčelinjaku. Taj dan će biti predavač Adnan Ukunić, potom podjela pčelarskih rukavica, podjela rukavica nabavljenih kroz projekat koji podržava grad Bosanska Krupa, a potom naravno druženje pčelara, zajednički ručak, osvježenje, razmjena iskustava i druženje članova. Dakle, ovu 3 u 1 aktivnost organizuje Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa uz podršku grada Bosanska Krupa, lokacija Dunja Suvaja. A kada se održava, kao što smo i rekli, subota 20. juni 2026. godine, početak u 10.

zainteresovane građane bez obzira na godine, prethodno iskustvo ili fizičku spremnost. Dakle, Međunarodni dan joge i ove godine se obilježava u Bosanskoj Krupi, nedjelja 21. juni u 9 sati.

A nakon najava aktivnosti događaja koji nas očekuju kako danas, tako u narednim danima u Bosanskoj Krupi, koji minut ćemo uzeti kratki muzički predah, uživati u ovoj dobroj muzici koju nam trenutno pušta naša kolegica Asija, a brzo se vraćamo, nastavljamo sa jutarnjim programom te vam donosimo i najnovije informacije iz Bosanske Krupe. Ostanite s nama.

I kada smo tu sa informacijama iz Bosanske grupe, podijelit ćemo također još jednu informaciju s vama. Naime, gradska uprava Bosanska grupa obavještava građane i sve učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja građevinskih radova u okviru projekta uređenje javnih površina u dijelu ulice Patriotske lige i ulice Pasačik doći do potpune obustave saobraćaja u sljedećim ulicama: ulica Starogradska, cijela dužina, zatim dio ulice Patriotske lige, od Garanske džamije prema spoju sa ulicom Starogradskom, te dio ulice Pazačik od spoja sa ulicom Patriotske lige do objekta Kafe Bar E4. Obustava navedena saobraćaja počinje danas, dakle petak 19. juni 2026. godine od ranih jutarnjih sati i trajeće tokom subote 20. juna sve do nedjelje 21. juna 2026. godine do 8 sati. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje, te svakako da u navedenom periodu koriste alternativne putne pravce.

Još jednom vas napominjemo da je Gradska uprava Bosanska Krupa obavijestila građane i sve učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja građevinskih radova u okviru projekta uređenje javnih površina u dijelu ulice Patriotske lige i ulice Pazačik doći do potpune obustave saobraćaja u sljedećim ulicama: ulica Stari Grad, Sila Dužina, zatim dio ulice Patriotske lige od Gradske džamije prema spoju sa ulicom Stari Grad, te dio ulice Pazačik od spoja sa ulicom Patriotske lige do objekta Cafe Bar E4, u danas kao i sutra, dakle obustava saobraćaja već počela, danas 19. juna u 7 sati, trajaće tokom subote 20. juni, pa sve do nedjelje 21. juni do 8 sati, pa svakako se mole građani za strpljenje i razumijevanje, te da u navedenom periodu koristite alternativne putne pravce. Kao što smo i rekli, tokom dana se očekuju pojačana frekvencija saobraćaja. Također, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećan je i broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštujete sve saobraćajne propise. Čuvajte se i sretan vam put.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radija Bosanska Krupa na 97,5.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Ljubijankić, rođena Kauković Emina, preselila na Ahiret. 17. juna 2026. godine, u 87. godini života. Dženaza namaz će se klanjati u petak, 19. juna 2026. godine, u 17 sati i 30 minuta, poslije ikindije namaza, ispred krupa 2 centar. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni sinovi Sadmir, Hamdija i Sadet, kćerke Sanela i Dika, sestra Seida, zetovi Almir i Omer, snahe Gorana, Veldina i Murisa, unučad te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto.
1: Palm trees, damn!
0: Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Ljubijankić, rođena Kauković Emina, preselila na Ahiret. 17. juna 2026. godine, u 87. godini života. Dženaza namaz će se klanjati u petak, 19. juna 2026. godine, u 17 sati i 30 minuta, poslije ikindije namaza, ispred krupa 2 centar. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni sinovi Sadmir, Hamdija i Sadet, kćerke Sanela i Dika, sestra Seida, zetovi Almir i Omer, snahe Gorana, Veldina i Murisa, unučad te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branilaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Tradicionalna 15. čorbarijada. Nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Grad Bosanska Krupa, Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica grada Bosanska Krupa i ove godine organizuju Bosansko-krupsku čorbarijadu i cjelodnevno druženje građana i njihovih gostiju. 15. čorbarijada održat će se u nedjelju 21. juna 2026. godine kod Šumarske kuće u Šujnovcu. Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na čorbarijadi traje od 10 do 13 sati, kada će se proglasiti ovogodišnji pobjednici. Za njih su pripremljene prikladne simbolične nagrade, a posebne priznanja dobit će najveselija, najstarija i najmlađa ekipa. Svi oni koji žele pripremiti čorbu po želji, zadovoljiti kriterije žirija, u kojem će biti poznati krupski gurmani i kuhari, te osvojiti nagrade, mogu se prijaviti sve do 20. juna u turističkoj zajednici Elma Velić putem telefona 062 430 422 i kod Huse 061 755 564. Ekipe za čorbarijadu mogu imati neograničen broj članova, s tim da 4 člana učestvuju u pripremi čorbe. Svaka ekipa mora imati jednoobrazne majice sa ispisanim prigodnim imenom ekipe. Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Dobro došli!
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Predstavnici Privredne komore Unsko-sanskog kantuna zajedno sa delegacijom od 17 predstavnika obrazovnih i privrednih institucija iz Bosne i Hercegovine boravili su u Berlinu u studijskoj posjeti posvećenoj unapređenju stručnog obrazovanja i jačanju saradnje između obrazovnog sistema i privrede. Cilj posjete bio je upoznavanje sa najboljim praksama njemačkog dualnog modela obrazovanja, koji se smatra jednim od najuspješnijih u Evropi kada je riječ o povezivanju školovanja i tržišta rada. Agencija za identifikaciju na dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine mogu ozbiljno ugroziti funkcioniranje sistema kvalifikovanih elektronskih potpisa, dovesti u pitanje kontinuitet fiskalnih procesa i stabilnost više od 800 milijuna konvertibilnih maraka mjesečnih prihoda. Pojašnjavaju da nakon njihovog saopćenja kojim su ukazali na pravne institucionalne posljedice rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine i njihovog direktora u tehničkom mandatu, smatraju važnim dodatno pojasniti jedan segment ovog pitanja koji se direktno odnosi na funkcioniranje fiskalnih

fiskalnog sistema Bosne i Hercegovine. Naglašavaju da to nije samo pitanje formalne nadležnosti, već pitanje pravne sigurnosti cijelog sistema, s obzirom na to da sistem kvalifikovanih elektronskih potpisa nije ograničen samo na Agenciju za identifikaciju na dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Radi se o infrastrukturi digitalnog povjerenja na kojoj danas počivaju brojni ključni procesi na nivou Bosne i Hercegovine. Upravo na toj infrastrukturi počivaju brojni zakonski i operativni procesi drugih državnih institucija, uključujući i fiskalne procese od direktnog značaja za budžet Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo okoliša i turizma organizovalo je prezentaciju na temu sufinansiranje projekata upravljanja otpadom u lokalnim zajednicama s ciljem uspostavljanja transparentne i otvorene komunikacije između ministarstva i operatora sistema sa nižim nivoima vlasti i javnim komunalnim preduzećima. Federalna ministrica okoliša i turizma istaknula je značaj spremnosti kantona i lokalnih zajednica da kandidiraju kvalitetne projekte koji mogu doprinijeti unapređenju okoliša i kvaliteta života građana. U okviru prezentacije predstavljen je i plan sufinansiranja projekata za uspostavu i razvoj sistema odvojenog prikupljanja ambalažnog te električnog i elektronskog otpada na području Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom prezentacije su predstavljeni prijedlozi podrške projektima javnih komunalnih preduzeća uz pojašnjenje da sredstva koje se ulažu predstavljaju dodatna ulaganja ostvarena kroz njihov redovan rad i zakonske obaveze. Učesnici su ocijenili da ovakav model saradnje predstavlja važan korak ka jačanju sistema upravljanja otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine, povećanju stopa reciklaže te stvaranju čistijeg i uređenijeg okoliša za građane. Saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prenosi Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Zamjenici predsjedavajućeg delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi učestvovaće na plenarnom zasjedanju Parlamentarne skupštine procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, koje će se pod bugarskim predsjedavanjem održati od 21. do 23. juna. Ovogodišnjim plenarnim zasjedanjem ova regionalna inicijativa će obilježiti 30 godina postojanja i djelovanja. Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je pokrenut na sastanku ministara inozemnih poslova zemalja članica ove inicijative, koji je održan 1996. godine. Region. Ministarski forum Berlinskog procesa o kreativnoj ekonomiji, čiji je domaćin Crna Gora kao ovogodišnja predsjedavajuća, otvoren je u četvrtak. Forum predstavlja nastavak dijaloga započetog 2025. godine u okviru britanskog predsjedavanja Berlinskim procesom. Svijet. Belgijski premijer vjeruje da Evropska unija mora imati mjesto za stolom kad god se mirovni pregovori sa Rusijom dotiču pitanja od interesa za Evropsku uniju. To je jasno stavio do znanja nakon prvog dana Evropskog samita, a prenosi i FENA. Naglasio je da samo predstavnik institucija Evropske unije, a posebno predsjednik Evropskog vijeća, može razgovarati o pitanjima u ime bloka. Ekonomske i financijske sankcije protiv Rusije, uključujući zamrznutu imovinu Ruske centralne banke, uvedene su u okviru Evropske unije, također je napomenuo. Međutim, sigurnosne garancije za Ukrajinu su stvar nacionalnih vlada.
Lideri Evropske unije zaokružili su prvi dan samita

Diskusijom o tome kako riješiti veliki trgovinski deficit sa Kinom, koja se optužuje za podsticanje prekomjerne proizvodnje kroz ogromne državne subvencije, prenosi FENA. Prijeđenici Evropskog parlamenta, Vijeća Evropske unije i Evropske komisije su potpisali zajedničku deklaraciju Evropa za kulturu, kultura za Evropu, kojom su potvrdili zajedničku političku opredjeljenost za zaštitu, promociju i podršku kulturi u Evropi. Deklaracija je potpisana na marginama sastanka Evropskog vijeća. Tri institucije Evropske unije u deklaraciji potvrđuju ulogu Evropske unije u zaštiti kulturne i jezičke raznolikosti, uz poštivanje nadležnosti država članica, te naglašavaju potrebu da se kulturne politike uključe u sve oblasti djelovanja Evropske unije. Institucije su se obavezale da će kulturu staviti u središte evropskog projekta. Deklaracijom je predviđena i podrška kulturnom i kreativnom sektoru kroz finansiranje inovacije i jačanje kapaciteta, kao i promociju Evrope kao globalnog kulturnog i kreativnog lidera. U dokumentu se ističe da kulturni i kreativni sektori doprinose jačanju zajedničkog evropskog identiteta, temeljnim vrijednostima Evropske unije, uključujući slobodu, jednakost i poštivanje ljudskih prava, ali i konkurentnosti Evropske unije. Potpisnici su naglasili i važnu ulogu kulture u suočavanju sa savremenim izazovima, među kojima su geopolitičke napetosti, klimatske promjene, digitalna tranzicija, socijalna nejednakost i kriza mentalnog zdravlja, prenosi FENA. Planirani prvi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o detaljima okvirnog sporazuma je otkazan, saopštilo je Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Sport. Nihat Selimović imenovan je za novog prijeđenika Upravnog odbora Košarkaškog kluba Bosna Sarajevo. Odlučeno je na vanrednoj sjednici Skupštine kluba, prenosi FENA. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

da kandidiraju kvalitetne projekte koji mogu doprinijeti unapređenju okoliša i kvaliteta života građana. U okviru prezentacije predstavljen je i plan sufinansiranja projekata za uspostavu i razvoj sistema odvojenog prikupljanja ambalažnog te električnog i elektronskog otpada na području Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom prezentacije su predstavljeni prijedlozi podrške projektima javnih komunalnih preduzeća uz pojašnjenje da sredstva koje se ulažu predstavljaju dodatna ulaganja ostvarena kroz njihov redovan rad i zakonske obaveze. Učesnici su ocijenili da ovakav model saradnje predstavlja važan korak ka jačanju sistema upravljanja otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine, povećanju stopa reciklaže te stvaranju čistijeg i uređenijeg okoliša za građane. Saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prenosi Ured vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Zamjenici predsjedavajućeg delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi učestvovaće na plenarnom zasjedanju Parlamentarne skupštine procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, koje će se pod bugarskim predsjedavanjem održati od 21. do 23. juna. Ovogodišnjim plenarnim zasjedanjem ova regionalna inicijativa će obilježiti 30 godina postojanja i djelovanja. Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je pokrenut na sastanku ministara inozemnih poslova zemalja članica ove inicijative, koji je održan 1996. godine. Region. Ministarski forum Berlinskog procesa o kreativnoj ekonomiji, čiji je domaćin Crna Gora kao ovogodišnja predsjedavajuća, otvoren je u četvrtak. Forum predstavlja nastavak dijaloga započetog 2025. godine u okviru britanskog predsjedavanja Berlinskim procesom. Svijet. Prijeđenici Evropskog parlamenta, Vijeća Evropske unije i Evropske komisije su potpisali zajedničku deklaraciju Evropa za kulturu, kultura za Evropu, kojom su potvrdili zajedničku političku opredjeljenost za zaštitu, promociju i podršku kulturi u Evropi. Deklaracija je potpisana na marginama sastanka Evropskog vijeća. Tri institucije Evropske unije u deklaraciji potvrđuju ulogu Evropske unije u zaštiti kulturne i jezičke raznolikosti uz poštivanje nadležnosti država članica, te naglašavaju potrebu da se kulturne politike uključe u sve oblasti djelovanja Evropske unije. Institucije su se obavezale da će kulturu staviti u središte evropskog projekta. Deklaracijom je predviđena i podrška kulturnom i kreativnom sektoru kroz finansiranje inovacije i jačanje kapaciteta, kao i promociju Evrope kao globalnog kulturnog i kreativnog lidera. U dokumentu se ističe da kulturni i kreativni sektori doprinose jačanju zajedničkog evropskog identiteta, temeljnim vrijednostima Evropske unije, uključujući slobodu, jednakost i poštivanje ljudskih prava, ali i konkurentnosti Evropske unije. Potpisnici su naglasili i važnu ulogu kulture u suočavanju sa savremenim izazovima, među kojima su geopolitičke napetosti, klimatske promjene, digitalna tranzicija, socijalna nejednakost i kriza mentalnog zdravlja, prenosi FENA. Sport. Nihat Selimović imenovan je za novog predsjednika Upravnog odbora Košarkaškog kluba Bosna Sarajevo. Odlučeno je na vanrednoj sjednici Skupštine kluba, prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.